0: de Weh vun enger richtiger Lesung zu hëllen, konzentrieren Regierung an Autoritäten sich awer ëmmer méi just op d'Upassung und die nei Klimarealitéit. An et ass auch absolut neidech, eis stiert Dirfer an Heiser méi resilient, méi resistent géint d'Hëtzt ze machen. Well et huet den och zu Lëtzebuerg gesinn, dat man net gut, net genug op d'Hëtzt preparéiert sinn. So guer greng Parteien sinn net mi géint Klima anlären. Mee, wann nëmmen nach d'Upassung und Klimakris vun de Regierungen thematiséiert gëtt, da leist den de rechtspopulistischen an extreme Parteien bunnfrei fir ze soen, et wär ze spéit, de Kampf gen Klimakris hätte man sowieso scho verloe, an dofir komme mache net just e Klimaschutz, de net nervt, mee komme mache guer kee méi. Ech hoffen, dass et nie so weit kënnt.
1: Dat war en Kommentär iwwer d' Klimakris vum Pierre Reiland aus der 100,7 Norichteredaktioun. Iwwer en sinnet haut op den Dach genee 8 Joer hier, dass Greta Thunberg hiren Schuldstreik fir d'Klima ugefangen huet. Dat demuls 15 Joer alt Mädchen huet sich den 20. August 2018 400 schwedisch Parlament zu Stockholm gesat, ass an enger eischter Fas wären 3 Wochen all Dach do gewirscht, duer nun nach emol d'Woch immer Freides. An dat war d'Geburtsstund vun Fridays for Future, der globaler Bewegung vu jonke Leit fir méi Klimaschutz. Och heit zu Lützebusch wären an dem Kontext jo vereinzelt Manifestationen.

I can't die like that. Dat war e weiteren Titel vun eisem Album vun der Woche, dickend vun den Bristoler Musiker Get On Services. An hiren Album heecht Massive Champion. An ja, gëtt nach en Titel vun hinnen Mur hei op dëser Platz. So sinn Informationen fand der awer auch iwwer eisen Album vun der Woche online an der Mediathek 107.lu.

When Doves Cry, dat ass de Prinz rauskomme 84, och geschriwen, akkomponéiert, aproduzéiert gréisstendeels vum Prinz himself. Et gouf och sen échten US Nummer 1 Hit. Lo direkt kommen wir dann river bei The Cars. My Best Friend's Girl war op hirem échten Album Geschicht das simpel. Seng Ex-Freundin Aselo mat sengem beste Frënd ze summen. Situation wie ewer net autobiografisch gewiescht, gouf en Uklor gestalt. My Best Friend's Girl gouf hier und allemal Großbritannien, e vun de grössten Hits von The Cars.

Dat war White Ferrari vum Frank Ocean Elite, wär dem Album Blonde mat Robbers, den Album feiert. Es eng 10 Joer an as Eisen Déjà-vu-Album vun der Woche präsentiert an ausgewählt vum Kali Kerschen.

De Carlos Santana ass op Coherence e puermoll dabei, an de Song Capri weist eng mirouch a melodisch seit vu Sänger ze summen abecht mam Cindy. Donno kommen bei e Song vum Wayne Shorter nach eng weiter Schlüsselfigur vum modernen Jazz. De Shorter war ja Momba vun der Miles Davis Band, huet Weather Report mat gegrünnt, a gehäert zu de wichtigste Komponiste vun der Jazzgeschicht. Op Coherence vun den 12 vu Sänger Kompositionen Circe an Sanctuary. Men herrscht einmal lo fir d'éischt Circe direkt nom Extré Capri.